0: یہ حکومت نوجوانوں کی قیادت میں ترقی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جس سے ملک کے نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کل نئی دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور یاترا کے راستے کے ساتھ ملٹی لیئر سیکیورٹی گرٹ کے قیام کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عقیدت مندوں کے محفوظ اور ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر داخلہ نے ڈرون، سی سی ٹی وی کیمرے اور جدید نگرانی کے نظام جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یاترا سے وابستہ تمام مقامی لوگوں اور جانوروں کو رجسٹرڈ کیا جائے اور کیو آر کوڈ کے ساتھ شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ واضح رہے کہ شری امرناتھ یاترا 3 جولائی سے 28 اگست تک چلے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اعظم گڑھ میں 955 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے 39 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ پروگرام سے قبل انہوں نے ایک ضلع ایک پروجیکٹ کے تحت لگائی گئی نمائش کا بھی جائزہ لیا۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ آج اور کل گورکھپور کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اس دوران وہ ضلع کو تقریباً 1000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی سوغات دیں گے۔ ساتھ ہی بڑھل گنج اور ویر بہادر سنگھ اسپورٹس کالج میں منعقد پروگراموں میں مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر بنارس میں منعقد عوامی بہبودی کیمپ اور بہبودی اسکیموں کے فیضیاب افراد کو منظوری لیٹر تقسیم کیے۔ اس دوران پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی ایم سوندھی اسکیم میں بنارس کے 60,000 اسٹریٹ وینڈرز کو بینک قرض کی پہلی قسط، 26,800 وینڈرز کو دوسری قسط اور 5,000 اسٹریٹ وینڈرز کو تیسری قسط اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبدیل ہوتے ہندوستان میں اسکیمیں غریبوں، خواتین، نوجوانوں اور کسانوں کو مانون ہیں۔ انہوں نے کہا،
1: مودی جی نے گرامین ابھیلیکھ کے مادھیم سے گھرونی کی یوجنا پرارمب کی اور گھرونی وترن کا کاریکرم ہر غریب کے لیے۔ دیش کے اندر 3 کروڑ پریواروں کو جہاں پہ اس کا آواز ہے وہاں کا مالکانہ ادھیکار ملا اور اس سار بھی ادھیکار مہیلاؤں کو اپلبدھ کروائے مودی کے لیے۔ 3 کروڑ لکھپتی دیدی، 10 کروڑ مہیلا سویم سے بھی سموہ کے مادھیم سے آتم نربھرتا کے لکشیہ کو پراپت کرنے کا کاریہ، 25 کروڑ لوگوں کو غریبی ریکھا سے ابھارنے کا کاریہ ادبھت ہے، چمتکارک ہے، پوری دنیا ابھینندن کر رہی ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک نے گزشتہ 12 سالوں میں اہم تبدیلیاں دیکھی ہیں، جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر کار فرما ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو نیوز گزشتہ 12 سالوں میں اہم شعبوں میں حکومت کی کوششوں کو اجاگر کرنے والے خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کو مضبوط بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بات کریں گے۔
2: پردھان منتری نریندر مودی کے نیتتو میں کاشی وشوناتھ کاریڈور، مہاکال لوک پریوجنا، ماں کامکھیا مندر کا پنرکاس، جونا سومناتھ مندر کا پنرنرماڑ اور ایودھیا میں رام مندر کی استھاپنا جیسے ایتیہاسک کار کیے گئے ہیں۔ اس بدلاؤ میں سنگرہالیہ انودان یوجنا اور سانسکرتک کاریکرم تتھا اتپادن انودان یوجنا کی مہتوپورن بھومیکا رہی۔ سنگرہالیہ انودان یوجنا کے تحت دیش بھر میں 21 نئے سنگرہالیہ استھاپت کیے گئے ہیں اور 23 پرانے سنگرہالیہوں کا آدھونکیکرن کیا گیا ہے۔ بھارت نے اپنی سنسکرتی کو سنرکشت اور دنیا تک پہنچانے کے لیے بڑے قدم اٹھائے ہیں۔ پراچین مندروں کا جیرنودھار کیا ہے، تیرتھ ستھلوں کا وکاس ہوا ہے اور پرانی پرمپراؤں کو نیا جیون ملا ہے۔ ساتھ ہی بہتر سڑکیں، سوچھ سویدھائیں اور آدھونک سیوائیں لوگوں کے لیے ان ستھانوں تک پہنچنا ادھک آسان بنا رہی ہیں۔
0: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کا دورانیہ 15 منٹ بڑھا کر 195 منٹ کر دیا ہے۔ نظر ثانی شدہ اوقات 2 بجے سے شام 5:15 تک ہوں گے۔ نظر ثانی شدہ امتحان کی مدت میں لازمی امتحان کی رسمی کاروائیوں کے لیے درکار وقت شامل ہے۔ اور جونپور، اناؤ، ایودھیا، سلطان پور، رائے بریلی، لکھنؤ سمیت قرب و جوار کے اضلاع میں تیز ہواؤں اور کل سے رک رک کر ہو رہی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے، جس سے عوام کو شدید گرمی سے راحت ملی ہے اور زائد کی فصلوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں ریاست کے مشرقی اور مغربی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بجلی گرنے کا قیاس ظاہر کیا ہے۔ دریاسنا، اتراکھنڈ میں پہاڑوں پر ہوئی بارش کی وجہ سے پیلی بھیت ضلع میں شاردا ندی کی آبی سطح میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
3: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل، یہ لکھنؤ ہے جناب۔

یہ خماری، یہ رانائیاں، یہ اشعار، یہ موسیقی، جب ایک ساتھ اختلاط میں ہوں تو روح کو چھونے والا کوئی نغمہ بن جایا کرتی ہیں، مگر زندگی کے ساتھ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اس میں ساز کا کوئی نہ کوئی تار قدرت ضرور توڑ دیتی ہے اور کسی نہ کسی خلش کا سبب بنا جاتی ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ابشار سنیل کے ساتھ 100.7 آکاشوانی FM رینبو لکھنؤ پر۔

یہ جہاں اور اس کے مکمل ہونے کی درکار ہر کسی کو رہتی ہے، مگر یہ جو مانجھی ناؤ چلا رہا ہوتا ہے زندگی کے ساحل میں، اس کو کنارے تک پہنچنے میں ذرا مشکلات آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کا سفر بہت نازک ہوتا ہے۔

سامعین، یہ ہے آج کے رجنی گندھا پروگرام کی آخری پیشکش. سنیل لیتا ہے آپ سے اجازت. گڈ نائٹ، شب خیر.